0: aso summa adbaro yas'a fahasyara fanada
1: faqala ana rabbukumul a'la.